0: Ti e ka auto, si ka i vog Evgelia, në ulica Muinski pat broj 1. Si të originalni i zamenski delovi za sita automobili son najpristapni cini. Si što od auto delovi vi treba, vo ti e ka auto Evgelia, ne može da go nema. Ti e ka auto.
1: Kanal 77. Maksimum muzika.

Dua Lipa, Calvin Harris. One Kiss vë poplat në Sangjela. Vëllëm në dinë shën din 2-3 të të bëllë sirën rëverët spirit kom Mars. Pa vëllëm, a kutër treba da zhivejme në Mars. Kuj se tje tri raboti bez kuj ne možeme i bisanina le tamo? Maja, vëllëm, nimi treba tri raboti. Samo ovo mi je dovoljno. Mobilen, mažot mi, kraj, ništa drugo. Marko, cisterna pivo, Xboxot i drugarita. To je toj full paket za na Mars. A dodeka razmisluvame što drugo, može da se fokusirame na unije momenti po koji što trčame vo životot, a može bi ne treba. Или едноставно во овој момент само да трчаме кон релекс период и ритм кој што баш ки ни го понуди тоа. I Run во продолжение.